0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со овој разуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати, сегашни и идни старешини. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски денеска, вторник, 26. мај 2026. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Легендата на ЕФЛ Нил Данија е почина на 65 годишна возраст по долго боледување. Во Австралија и во парламентот му се одава почит за неговиот огромен придонес преку хуманитарната работа и организацијата Fight MND. Ќе слушаме повеќе во вестите. А во извештајот од Македонија, меѓу другото, ќе слушаме и за најновите реакции на нон-пејперот на германскиот канцелар Фридрих Мерц за нова динамика во проширувањето на Европската Унија и за ставовите на социјалистите и демократите во Европскиот парламент, како и за ставот на македонскиот премиер Христијан Мицковски. Во Австралија пак, повеќе независни пратеници разговараат за можно формирање нова политичка партија, како одговор на растечката недоверба кон големите партии и растечката популярност на партијата One Nation и Полин Хенсон. И подосна во програмата, Маргарита Василева го продолжува разговорот со Хелен Јуршевич од женската пријателска група од Темплстоу, во која членуваат жени од 29 различни културни потекла, меѓу кои и македонки, и која зборува за нивните хуманитарни проекти, меѓу кои и Wheelchairs for Kids, и помошта за заедници и во Австралија и Гана. Следуваат вестите, останете со нас. Во денешниот билтен, државна комеморација за големата легенда на ЕФЛ и активист Нил Данија, кој почина на 65 годишна возраст. Сите кандидати треба да добијат еднаков третман за влез во Европската Унија, е ставот на социјалистите и демократите во Европскиот парламент, по обидите Украина да добие придружно членство без право на глас. Отуѓениот сопруг на поранешната прва министерка на Шкотска, Никола Стерџен, се изјасни завиновен за проневера на партиски пари. И во спортот победи и порази за австралиците на жешкиот Ролан Гарос. Премиерката на Викторија, Джасинта Алан, изјави дека ќе се одржи државна комеморација за Нил Данија, поранешниот тренер на Мелбурн и активист за борба против болеста МНД, кој почина на 23. мај во својот дом на 65 годишна возраст. Неговата смрт дојде 13 години по дијагнозата која му давала уште само 27 месеци живот, време кое го помина подигајќи свест и собирајќи средства за истражување преку неговата хуманитарна организација Fight MND, дури и откако ја изгуби способноста да зборува. Премиерот Антони Албанезе предводеше национални почести во парламентот, нарекувајќи го голем австралиец, чија храброст, оптимизам и страст донеле надеж за сите погодени од болеста. Джасинта Алан изјави дека Данијел ги заслужува сите почести што државата може да му ги одаде.
2: Yes, as an incredible footballer and the contribution he has made to the game here in this state and nationally. But that incredible commitment and determination following his diagnosis of MND and his determination not just to fight the beast, but to give his energy to finding a cure, to raising money for a cure, and how that has touched the lives of so, so many families.
1: Кралската комисија слушна дека полицијата на Нов Јужен Велс не подготвила проценка на заканата за настанот по повод Ханука, кој беше цел на терористичкиот напад на сиднејската плажа Бондај минатиот декември. Но истрагата слушна дека нивото на закана со кое се соочувала еврејската заедница било оценето како загрижувачко во месеците пред нападот. Исто така беше кажано дека приватна еврејска безбедносна група побарала постојано полициско присуство на настаните за Ханука неколку дена пред масовното пукање. Помошник комесарката на полицијата на Нов Јужен Велс, Лијан Мекаскар, изјави дека не гледа причина зошто не можело да се направи проценка на

0: кампаниите тој ден.
1: Yes, I see no reason why a threat assessment could not be completed for that event.
2: But do you see it as a good idea?
1: As a good idea, yes, yeah. I do.
2: And why is that?
1: I think it ensures that the current threat environment is provided for that particular event.
0: Втора група австралиски жени и деца поврзани со групата Исламска држава купиле авионски билети за да се вратат дома. Групата го напуштила бегалскиот камп во Сирија минатата недела и се упатила кон Дамаск. Точниот момент на нивното враќање во Австралија се уште не е познат. Се очекува на едно лице да му биде забранет влез во Австралија 2 години според наредба за привремена забрана. Независната пратеничка Алегра Спендер потврди дека таа и други независни пратеници водат разговори за формирање нова политичка партија како одговор на растечката популярност на Полин Хенсон и партијата One Nation. Керин Фелпс, една од првите независни пратенички во Австралија, вели дека формирањето партиска структура би им овозможило на членовите да споделуваат ресурси и заеднички да работат на политики, но исто така би можело да доведе и до спорови околу лидерството. Групата соопшти дека разгледува начини да стане поефикасна во парламентот и да им понуди на гласачите алтернатива на големите политички партии. Спендер вели дека формирањето на независна партија нема да ја подкопа незината подршка како независна пратеничка и дека заедницата ќе продолжи да биде главниот двигател на политиката доколку се формира партија.
3: I think what people are saying is they are done with this sort of toe the party line, say what the party says, regardless of what you think. I think this is what people are reacting to. Now, there are some real great models in from the community independents, but, you know, for instance, you can't run Senate candidates without a party. You know, there are a lot of advantages now the government has put in place with the full-hearted support of the opposition to make sure that independents have less access to funding than previous, you know, than themselves.
0: Преживеаните од украдените генерации и нивните застапници повикуваат на подобра грижа за старите лица, заснована на разбирање на траумата, меѓу другите промени, во нов извештај, доставен до владата по повод Националниот ден на извинување. Извештајот објавен од Фондацијата за исцелување представува 2-годишен акцијски план за владините агенции, со цел да се спроведат преостанатите препореки од извештајот «Bringing them home». 94% од препораките содржани во историскиот извештај од 1997 година се уште не се спроведени. Главната извршна директорка на Фондацијата за исцелување Шенан Дотсон вели дека клучните приоритети треба да вклучуваат воведување шема за обештетување во Квинсленд, подобар пристап до архивските записи за да се помогне во повторно обединување на семејствата, како и подобрување во грижата за старите лица.
4: Most survivors are now eligible for aged care, and we still need to see a better trauma-informed and culturally safe approach for survivors, particularly, for example, ensuring that they have fully subsidised co-payments so that they're not having to be out of pocket for costs to support them as they age with dignity at home.
0: Националната истрага за расизмот против луѓето од првите народи ги сослушува загриженостите за онлайн злоупотреба. Парламентарната истрага беше најавена во март и ги испитува распространетоста, влијанијата и двигателите на расизмот низ цела Австралија. Неколку поднесоци известуваат дека расизмот на социјалните медиуми се зголемува и влијае врз благосостојбата на заедниците од првите нации. Председателката на комитетот Јана Стюарт вели дека луѓето бараат посилни мерки за известување и одговорност.
5: People are asking for better report mechanisms. People are asking for better accountability mechanisms. It's important that we're going to be hearing from law enforcement agencies, from the committee. We're going to be hearing from social media platforms as well. Really important for the committee to hear about, because we know that online in particular is where mob have experienced a real increase in the hundreds of percent of racism.
0: Нон-пеперот на германскиот канцелар Фридрих Мерц за нова динамика во проширувањето на Европската Унија се повеќе губи поддршка. Идејата Украина да добие придружно членство без право на глас е неприфатлива и за украинскиот преседател Зеленски, кој бара полноправно членство. Некои европски лидери, меѓу кои и словачкиот премиер Фицо и унгарскиот премиер Питер Маѓар, сметаат дека Украина не треба да има предност пред земјите од Западен Балкан, дека сите кандидати треба да добијат една

0: Яков Третман е ставот и на втората најсилна политичка група на социјалистите и демократите во Европскиот парламент, која бара еднаков третман за сите кандидати. И покрај иницијативите, Македонија и другите земји од регионот се уште немаат формален предлог. Македонскиот премиер Христијан Мицковски во завчерашниот празничен говор по повод празникот на светите браќа Кирил и Методи рече дека и покрај тоа што Македонија се соочува со сериозна и неправедна блокада, државата неминовно мора да влезе во Унијата, но достоинствено, зашто повика и на народно обединување. Отуѓениот сопруг на поранешната прва министерка на Шкотска, Никола Стерџон, се изјасни завиновен за проневера на партиски средства пред Високиот суд во Единбург. Питер Марл призна дека присвоил повеќе од 400.000 фунти или 750.000 долари од Шкотската национална партија додека бил главен извршен директор со цел да купува автомобили, луксузни производи и предмети за домакинството. Стерџон, која беше прва министерка на Шкотска и лидерка на Шкотската национална партија речиси 10 години од 2014 до 2023 година, вели дека не била свесна за кражбата. Првиот министер на Шкотска Џон Свини изјави дека со проневерата Питер Мюрел ги крадел надежите, соништата и аспирациите на илјадници луѓе ширум Шкотска, кои го давале тоа што можеле со надеж, како што вели, дека ќе придонесат за подобра држава. Затоа денес сум згрозен, додаде тој.
1: By embezzling from the SNP, Peter Mull was stealing the hopes, the dreams and the aspirations of thousands of people all over Scotland. People who gave what they could over many years in the hope that it would help contribute to a better country. So today, I am horrified. I am betrayed.
0: И во спортот австралијецот Танаси Кокинас го покажа она што го нарече најдобар ментален напор во својата кариера, враќајќи се од два сета негатива за да го победи французинот Теренс Атман на отвореното првенство на Франција. Кокинакис, кој се плашеше дека неговите хронични проблеми со рамото би можеле да му ја завршат кариерата на отвореното првенство на Австралија, сега се соочува со шпанецот и ветеран Пабло Карењо Буста во второто коло. Неговите колеги австралици Алекс Деминаур и Дарија Касаткина исто така победија за време на бруталната жештина во Париз од 33 степени. Но тоа беше и така тежок ден за австралиците, каде што 17-годишниот Емерсон Джонс загуби од Ига Свјатек, Маја Джоинт со загуба по 71 минута и Ринки Хиджиката и Александар Вукич загубија во два сета. А Мексико се согласи да биде домакин на иранската фудбалска репрезентација за време на светскиот турнир на ФИФА, откако Соединетите Американски држави одбија да дозволат тимот да престојува на територијата на САД. Мексиканската председателка Клодија Шейнбаум изјави дека нејзината влада нема причина да им одбие сместување на иранците. Раководството на иранскиот фудбал соопшти дека тимот ќе биде базиран во пограничниот град Тихуана, ќе патува директно со летове на Иран Еа и ќе избегнува визни компликации. Иранскиот национален фудбалски тим ќе ги игра своите надпревари од групата Г во Лос Анджелес и Сиетл. А нивното учество на турнирот беше доведено во прашање откако САД и Израел извршија напади врз Иран кон крајот на февруари. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,71 американски долар и 37,58 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,72 македонски денари, а едно евро за 61,18 македонски денари. Најкосо и временската прогноза за главните градови за утре, Перт засилени врнежи, максимална температура 23 степени, Аделаид повремени врнежи 19, повремен дожд и за Мелбурн, максимална 17 степени, дожд и за Хобарт, максимална 17, Камбера облачно 19, Сиднеј посилни врнежи од дожд, максимална 22 степени, Брисбен дожд 24, сончево за Дарвин 31 степен и Алис Спрингс делумно облачно, максимална температура 18 степени. Thank you.

0: Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 26 мај. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пореки од SBS.
1: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business.

0: the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: SBS Audio.
2: Pritisnite play za suodveti sadržini na vašata bramova dolžina.
1: SBS Chill.
3: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: SBS Hindi uplapt karvata hai.
6: Far from the partisan politics.
2: Sovesti na nad 60 jazici, muzika što odgovara na vaše to raspoloženje i interesni podcasti što čekat da bidat otkrijeni. Prezemete ja SBS Audio app ili posetite
6: sbs.com.au/audio.
2: Слушате SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Сите кандидати треба да добијат еднаков третман за влез во Европската Унија, е ставот на социјалистите и на демократите во Европскиот парламент. Српскиот премиер Ѓуро Мацут изјави дека Србија и Македонија се братски и пријателски земји, ориентирани кон соработка, почитување и заеднички просперитет. Ревизори од Македонија и од пет од други држави покренуваат заеднички контроли врз трошењето на јавните средства. И тендерот што пропадна за набавка на нови автобуси за Скопје ќе биде повторно распишан. На овие и други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
7: Нон-пеперот на германскиот канцелар Фридрих Мерц за нова динамика во проширувањето на Европската Унија се повеќе ја губи поддршката. Идејата Украина да добие придружно членство во европските институции без право на глас не е прифатливо ниту за украинскиот председател Владимир Зеленски. Тој смета дека местото на Украина во Унијата мора да биде целосно и еднакво. Освен словачкиот премиер Фицо и новиот унгарски премиер Петер Маджар го дели мислењето дека Украина не може да добие приоритет пред земјите од Западниот Балкан. За да го зачува кредибилитетот во регионот, Европската Унија првин мора да ги исполни ветувањата дадени на земјите кои со години чекаат членство пред да даде нови ветувања на други кандидати, вели Маджар во интервју за австрийската агенција АПА. Дека сите кандидати треба да добијат еднаков третман е ставот и на втората најсилна политичка група на социјалистите и демократите во Европскиот парламент. Во својот допис како одговор на писмото на канцеларот Мерц, групата бара еднаков третман за сите. Секој пристап што и се нуди на Украина мора да им биде достапен на сите кандидати за членство е нивниот став. Сепак покрај бројните иницијативи кои кружат во Унијата, ниту Македонија, ниту останатите земји и кандидати од регионот немаат добиено формален предлог. Премиерот Мицкоски и во завчерашниот празничен говор рече дека и покрај тоа што Македонија се соочува со сериозна и неправедна блокада, државата неминовно мора да влезе во Унијата, но достоинствено за што повика и на народно обединување. СДСМ и вчера побара итно спроведување на уставните измени, чекор без кој според партијата Македонија не може да се надева на отворање на следната фаза од пристапниот процес. Левица коментира дека, како што вели во соопштението, Македонија не смее да биде пасивен набљудувач на собствената иднина и бара државата итно да објави официјален став за иницијативата на Мерц. Премиерот на Србија Ѓуро Мацут вчера во Белград разговараше со председателката на Националниот совет на македонското национално малцинство Зорица Митровиќ за подобрување на положбата на припадниците на македонското малцинство и во таа пригода изјави дека Србија и Македонија се братски и пријателски народи ориентирани кон соработка, почитување и заеднички просперитет. Националните малцинства се вистинско богатство на оваа земја, на што сме горди, рече Мацут, и додаде дека почитувањето на различноста и еднаквоста на сите граѓани е основа на здраво и прогресивно општество. Тој му се заблагодари на Националниот совет на македонското национално малцинство за партнерството и соработката. На средбата на која присуствуваше и амбасадорот на Македонија во Србија Никола Тупанчевски, беше разговарано за јубилеот што ќе се прослави во Нови Сад 80 години од доселувањето на македонците во Војводина, се додава во соопштението на владата на Србија. Дводневен експертски состанок на представници на ревизорски институции од Србија, Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Словачка почна вчера во Белград, чија цел е зајакнување на соработката и почнување заеднички ревизии за користењето на јавните средства за постигнување на целите за одржлив развој, особено на локално ниво. Настанот беше организиран во рамките на регионалниот проект «Паметно финансирање за одговорно локално управување», кој со поддршка на Словачка го спроведуваат регионалниот центар на програмата за развој на Обединетите нации UNDP во Истанбул и канцеларијата на UNDP во Македонија во соработка со канцелариите на Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Молдавија и Србија. Проектот има цел да ги подобри ревизиите поврзани со целите за одржлив развој, да спречи корупција и да ја зголеми транспарентноста преку зајакнување на локалните системи за ревизија и контрола. Вчера и покрај тоа што беше оскуден политички ден поради продолженото празнување на празникот Свети Кирил и Методи, двата најголеми политички ривали СДСМ и ВМРО ОДПМН си разменија меѓусебни обвинувања преку пресконференции. Симона Цветановска, членка на извршниот одбор на СДСМ, ја нападна владеачката партија дека од предизборните ветувања нема остварено ништо.
8: Ништо од тоа што ветуваше Мицковски не исполни. Буквално ги излажа граѓаните. Има една работа што не ја вети, ама сериозно ја прави од месец во месец. Го зголеми долгот на граѓаните и на идните генерации. За само две години Мицковски создаде нов долг од 2,5 милиарди евра. И денеска долгот е историски најголем – 11 милиарди евра. Нов долг на грбот на народот, ама за тендери. Нема пари за повисоки плати. Нема пари за пензии, нема пари за минимална плата.
7: Во името на ВМРО ДПМН е настапи портпаролот Валентин Манасиевски, кој рече дека СДСМ, односно Филипче, одработува за Бугарија.
9: Филипче е соработник со човек кој ја негира Македонија, односно вели дека сме еден народ со бугарите во две држави. Филипче е соработник со човек кој ни го негира идентитетот, јазикот, културата и историјата. Филипче е директен соработник на Бугарија во Македонија преку бугарските мисии на министерката Петрова Чамоа. Специјалниот бугарски пратеник во Македонија, Венко Филипче, е единствениот кој бара внесување на бугари во Устав без гаранции дека тоа е последниот чекор за влез во Европската Унија. Венко Филипче со ваквиот однос кон Македонија си ја запечатува својата политичка кариера.
7: Венко Филипче преку Рубин Земон е во директна соработка со Виктор Стојанов, кој е персона нон грата во Македонија поради неговите антимакедонски ставови, обвинува ВМРО ДПМН. Тендерот за набавка на нови автобуси за Скопје ќе биде повторно распишан во рок од една недела, соопштува собранието на градот. Проценките на градските власти се дека Скопјани ќе ги добијат првите нови автобуси по неколку месеци. Предходно тендерот за набавка на 150 нови еколошки автобуси пропадна поради тоа што фирмите што се јавиле не ги исполнувале условите, ова го тврди Министерството за транспорт. Сада само обвини дека целта била да се намести фирма близка до поранешниот унгарски премиер Виктор Орбан, додека пак Левица ја критикува власта дека 5 години ги манипулира Скопјани советувања за екоавтобуси, а со пропаѓањето на последниот тендер ниту годинава Скопје нема да добие нови автобуси. Со оглед на завршетокот на продолжениот викенд поврзан со празникот Свети Кирил и Методи, изминатите два дена само преку 4 гранични премини, Табановце, Богородица, Дојран и Блаце, од државата излегле околу 30.000 македонски граѓани, информира граничната полиција. Преку граничниот премин Табановце кон Србија од земјава излегле 11.500 македонски државјани, на Богородица кон Грција за излез од земјава се регистрирани, речиси 7.000, преку Блаце кон Косово излегле околу 10.000,

0: a preko Dojran 1300 makedonske državljani. Ova i ne je nekoja golema brojka vo sporedba so nekoji drugi prodolženi vikendi, informira nadležnite, но синоќа на истите гранични премини беше забележана зголемена фреквенција во обратен правец, односно за влез во земјава.
1: Од Македонија извести нашиот редовен соработник колегата Бране Стефановски. Да потсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Посетете ги нашите страници, таму ќе најдете избор прилози, разговори, видеорепортажи кои нашата редакција ги подготвува на теми што се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонска култура, македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и слично. Време за неколку музички минути, останете со нас.

0: Направете я sbs.com.au/macedonian, ваш дом на интернет. Добивайте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Слушате СПС на Македонски, денеска, вторник, 26. мај, со Радеца Бојковска-Димитровска. Продолжуваме со домашна актуелна тема. Неколку независни пратеници разговараат за можно формирање нова политичка партија. Како одговор на растечката недоверба кон големите партии и зголемената подршка за партијата One Nation, некои независни пратеници велат дека на Австралија и е потребна поразумна опозиција. Независната пратеничка од Ворингга, Зали Стегел, вели дека променливата природа на австралискиот политички пейсаж значи дека мора да биде отворена за приспособување.
2: So I've always been open to having conversations to look at that of how do we evolve and grow the movement. There's been significant changes, right? And as an athlete, you always have to meet the field of play. Staying still is not how you keep winning.
1: Разговорите доаѓаат откако неодамнешно истражување од Redbridge Group и Accent Research покажа дека доколку сојузните избори би се одржале денеска, партијата One Nation на Полин Хенсон би можела да освои до 59 места во долниот дом. Во обид да се спротистават на растечката десничарска партија, повеќе независни пратеници велат дека разгледуваат начини да им понудат на гласачите уште една алтернатива на големите партии. Зали Стегел вели дека поради обидите да се ослаби опозицијата кон големите партии, на австралиците им е потребна разумна алтернатива. Во минатиот мандат, вели таа, видовме како владата, лабористите и коалицијата се здружија за договор околу реформите за донации и трошење, со цел да ја ограничат конкуренцијата и да ја зачуваат играта за големите партии. И ќе се сетите, продолжува таа, дека бев многу гласна во моето противење на тие промени, а сега гледаме пораст на популярноста на One Nation, луѓе фрустрирани од големите партии и вистинска промена во австралискиот политички пейсаж, вели Зали Стегал.
2: We saw last term the government, Labor and the coalition come together to do a deal when it came to donation reform and spending reform, very much to try and lock out competition and lock the game for the major parties. Now since the last, and you would remember, I was fairly vocal in my opposition to those changes. And then what we're seeing evolve is a growth of One Nation and people frustrated with the major parties and a real change in the Australian political landscape.
1: Во 2022 година, повеќе независни кандидати презедоа поранешни упоришта на Либералната партија во внатрешните градски изборни единици. Намалувајќи ги спекулациите дека некои умерени либерали би можеле да ја напуштат партијата и да се приклучат на потенцијалната нова партија, лидерот на опозицијата Ангус Тейлор вели дека ако луѓето сакаат алтернатива, треба да гласаат за коалицијата.
3: They've already acted, the Teals have already acted like a party for years. I don't know what's new. They act like a political party. But I tell you what, we are the one party or coalition that is fighting the Labor Party every day. If people want to support a party or coalition that fights the Labor Party,

0: support the Liberal and National parties, because that's our fight.
1: Сенаторот од Зелената партија Дејвид Шубрич вели дека не е сигурен како оние кои ги гласаат независните кандидати ќе реагираат на овој потек.
2: Well, you know, how can a bunch of independents become a party? It's a matter for them to explain how that's going to work, not for me. Actually, running a party is complicated. You need to achieve consensus. You need a very clear set of principles. The Greens have four key principles that drive us as a party. You know, and I've got to tell you, it's a long, hard project keeping a party together on a national level. And you know, if people want to start their own party, it's a matter for them.
1: Среда загриженоста дека формирањето партија би можело да ја подкопа нивната привлечност како независни кандидати, независната пратеничка Алегра Спендер вели дека заедницата секогаш ќе биде двигател на нивната политика.
3: I think what people are saying is they are done with this sort of toe the party line, say what the party says, regardless of what you think. I think this is what people are reacting to. Now, there are some real great models and from the community independents, but, you know, for instance, you can't run Senate candidates without a party. You know, there are a lot of advantages now the government has put in place with the full-hearted support of the opposition to make sure that independents have less access to funding than previous, you know, than themselves. So I think there are some real challenges there. And I'll be honest, I'm saying this, I'm trying to be open about this because this is a live discussion. This is tricky, you know, but I think at the same time, my view on this is that you need to meet the moment.
1: Пратеничката од Маккеллар, Софи Скамс, и независниот сенатор од австралиската главна територија Дејвид Покок велат дека не ја исклучуваат идејата. Други како Моник Рајан, Николет Бојл и Кейт Чейни велат дека нема да го разгледуваат овој потек. Повеќе регионални независни пратеници исто така ја отфрлија можноста, велејќи им на новинарите дека нивната независност е клучна за одржување на доверба кај гласачите. Пратеникот од Квинсленд Боб Катер вели дека независните не биле избрани за да представуваат партија.
4: So you don't need a party. You can, you know, represent your area, and that's what you're paid to do. You're not paid to represent a little party machine in Sydney or Brisbane or Melbourne. You know, you're paid to represent the Premier electorate, and I can absolutely assure you, as a person that came out of the party system for like 25 years, we did not represent our electorates. We represented a very tiny little party machine in Brisbane or Sydney or Melbourne. I'm very proud of what we've been able to achieve as a group, but we're not a group.
1: Членката на Centre Alliance од Јужна Австралија, Ребека Шарки, и поранешниот пратеник на Националната партија, сега независен пратеник Ендрю Ги, исто така ја отфрлија можноста да се приклучат. Цитирајќи го Катер, независната пратеничка за Инди Хелен Хейнс вели дека партиската политика не е за неа.
5: I mean, let a thousand blossoms bloom. If people want to talk about forming more formal allegiances through a party, you know, go your hardest. So, you know, there's a lot of speculation about this this week. It's not something for me, but it may be something for other people.
1: Тоа беше независната пратеничка за Инди Хелен Хајнс во прилогот на SBS News од Сидни Ленг. Останете со нас и за следниот разговор, но пред тоа уште неколку куси промотивни пореки и малку музика. Слушајте извонредни приказни на кој било мобилен уред, бесплатно. Одете на sbs.com.au/Macedonian или преземете ја апликацијата SBS Audio сега. Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.

0: Слушате SBS на Македонски со Радица Бойковска Димитровска, тоа беше танец и во село Чешма се градеше. Следува третото и последно продолжение од разговорот на колешката Маргарита Василева со председателката на женската пријателска група од Темплсто Хелен Јуршевиќ, во која членуваат жени од 29 различни културни потекла, меѓу кои и македонки. Хелен зборува за многобројните хуманитарни проекти што оваа група од инспиративни жени продолжува да ги поддржува, покажувајќи какво големо влијание може да се постигне кога заедницата, хуманоста и посветеноста се обединети. Меѓу проектите што им се особено блиски е Wheelchairs for Kids, иницијатива што им овозможува мобилност, достоинство и независност на децата со попреченост. Хелен се осврнува и на долгогодишната хуманитарна работа на сестра Елизабет Бенет, која во Гана основала Центар за оспособување на деца со ампутација, нудејќи им образование, можности и надеж за подобра иднина. Голем двигател на успехот на групата е неуморната работа на Хелен во обезбедување грантови кои представуваат основа за нивната помош на лицата кои имаат потреба, заедно со дарежливоста на подржувачите и посветеноста на членките кои со љубов изработуваат рачно шиена облека и ќебиња и слично. Помошта на групата продолжува да допира до ранливи заедници во Австралија, но и ширум светот. Ова интервју нуди искрен увид во хуманоста, почетвуваноста и заедништвото, што ја дефинираат женската пријателска група од Темплсто, група чии тивки дела на добрина продолжуваат да прават огромна разлика во животите на многумина. Да слушнеме.
1: All women built the centre.
2: Yep. And you'll see them in the photo with the mortar, you know, for the bricks and such.
1: Yes.
2: Yeah. And yet the first lot of men, six men, to see the doctor in the medical centre were all men, first lot of patients.
1: It's an incredible achievement, Helen.
2: Look, it's something we, the friendship group, we're really proud of because it changed the lives of, you know, so many people and girls. Girls used to go and walk, you know, take the... And the saddest part was, Margarita, some of the children were killed by wild animals along the way when they were going for water.
1: Yes.
2: That was the worst. That was the worst.
1: That was a trek of about 8 kilometres, you said.
2: It was,
1: in order to get water, wasn't it?
2: Yeah. So that's 16-kilometre return trip.
1: Yes.
2: So they were no good for school. I mean, they were zonk when, by the time they got... You carry heavy water. And they used to put it across their head, a band across their head, and they had indentations from the weight of the water because the young girls are developing.
1: Yes.
2: Carry a weight like that.
1: Well, impressionable bodies, of course. That really is an incredible achievement. And congratulations to you and the friendship group, the women's friendship group. That's an extraordinary achievement.
2: Well, the one that's ongoing now is the Wheelchairs for Kids, but also in Ghana, there's an occupational training centre. My granddaughter actually went over there. She was doing OT studies, and she went over there and worked as a volunteer for a few weeks.
1: Now, this is the Wheelchairs for Kids in which part?
2: Wheelchairs for Kids are a sort of permeate from Perth, from Scarsborough, and to all the, you know, the